فقط على لسانك عنه بوكو كرانغو كلا غانو مونتي نانغا ومتاموا نولي ميرو مكتوليكو wenze kusinkana Allah ngagoli watamu ya kuingizo mulizo inge mwatamu mwacha wakana kumogela kwa biyatari kumutemelela kumuvumanga vyo nangu wabu kolachi kati niti dembe yoyogu kuchawa.

0: Adhan, kuchukumu sumukatu nzumwenda. Hal FM, ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyarala. Bosanyo bamoru sayi sayi, obo gaiza rudarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wamune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سبكتن سمريندا على الفيرم الكل يوم توابدو نوزن ذكري سيو تجير الدينيو كين كوكا نوزن ذكري سيو نوزن ذكري سيو
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam. Tukomya unatabu Uruganda. No musoma guwafo gwenze kiliza. Mututambulia kuchitabu chafe. Echinyufu echitibwa. Echitibwa kitabu tawhidi. Echitabu cha tawhidi. Alladhi huwa haqqullahi ala labidi. Haqqiya Allah.

0: kuchukumusu mkati nizumuenda. Hal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideru wero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان.

0: Dan, kuchukumusu mkutinzi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru saisai, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yakakasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo wedeze WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا

0: ngabalaba kumande wayastamiru ila ghurubi shams akhir ayami tashriq nezigenderera okutuka ku nkomerero yennaku esatu ezokusalamu ebisolo vanyuma lwaidi ezokwanika ennyama wa amma al muqayyad naye nkomeke otakbiri nkomeke zituleta oluvanyuma lwessala alladhi yakunu adbara salawati al khams tabda'u لغير الحاج يبدا لغير الحاج زيتا عندك كوي اتى الحاج من بعد صلاه الفجر يوم عرفه وربنا يقول صلاه يا الصبح كنا كلو وكبري نقول كل وقت الصبح تكبيره زيتا وربنا يقول الصلاه زيتا عندك الى عصر اخر يوم التشريق اكتوك كعصر يوم نكو عصر يسمى نكو زوكوان كنيما نكو السلوى مبي سلوى نمرو عيدي وللحاج من ظهري إلى يوم النحر ني حاجي من ظهري يقفك الظهر نكو عرفة إلى يوم النحر نكو عرفة وللحاج من ظهري إلى يوم النحر إلى يوم إلى أصل أيام نام أتاري حاجي أفكو كسيرة الظهري يا يوم النحر من ظهري إلى يومي من ظهري يوم النحر نعم كصلاة الظهر نقرأ أكسر بسر نقرأ عيد إلى عصر آخر يوم التشريق أكتوك أقول نقرأ عصر نقرأ سمبي نقرأ سمبي أكتوك أقول عصر من نقرأ سمبي من نقرأ ستو من نقرأ ستو زد سينا مي بسر ورفني مر عيد أكتوك أقول عصر yorunako rukusatu warusemba yo munaku zahiruwa mwebi solo warufanyo maru haidi wakadhalika aydhan na wakitera asadaka oteke doku kuyinjiwa zo kusadaka oteke doku kusadaka mubusu wa doku kusadaka wasalatu wa rahmi mumiru majikole wa munaku zinu noku yungu Uganda wakullu ma huwa amalin wakullu ma huwa amalun salih na wali mwini mungu nomu ronji usawaru kukwalira munaku zinu ekumi esoka mwezi wa Dhulhijja sababu tuliza barunji oloku kendeza kubudde tetugenda kubanga tutunulira byetujja mu fatwa sababu byejiremu olwobuwanvu wa fatwa nekisera kyetulina ekitono tugende buterevu kuibuzo byaffe ebyolwa leero inshallah ta'ala barakallahu fikum wa nafa'a bikum wafaqni Allah lima yuhibbu wa yarda
1: wabale nyo wabale dada mkadu wa fish Abdurrahman Mkisa ati ni musomo kwa fi oba inamula fejo genzi masu nukubira anti otuwa ya wiki no katigwe mkano wanga uliriza njagala kusembira joli njagala kusembira ko joli tuda mustashoni ya fi yebi uzo bia mwyo mgenzi masu nukubira anti muweleza na gambi usaburo kubira tundu tundu kunteka tekeno weleza ichibuzo cho kunamba isimu ya noti musambu tano biri kuminemu kumi kumina biri noti musambu tano biri kuminemu kumi kumina biri ya namba isimu jojo kwa isa niyemu kilize ngasina ja muibuzo mina kusuma mwaka wa mwaka mweleza ibu mwaka rumanyi na mula kubumu dini ya fubusiramu kiliza nzoke nkujuki zenti tuine nteka teka agenda maso radio ya Pal FM elimu na kwenvanyuma ezo kulaba anti emaliriza kampeni eno eyo kuzimba masigidi jamba obo kuyamba kwa kuzimba kwa masigidi jamba osobola okubera tundu tundu kunteka teke eno munaku zinezo muwendo weleza choina okusobola okubera nga tuzimbe nyumba ya Allah eno eliwali muchanja emanyidwa nga masigidi jamba ne choina mu batugambi kunyikira nnyo kola mirimu mulungi mu biseera bino kakati gumu ku mirimu emirungi gw'okusaddaaka weereza konnaku osobodde okubeera nti ofisa ate ku nteekateeka eno y'okuzimba masigiri jamba ngenda kuwa ennamba z'essimu ennamba eri nooti 73 11 79 23 nooti 77 11 79 23 ejja kuletera amannya Sozi Muhammad Harun osobola ogiyisaako oba kubugenda ku nteekateeka eyo oba eya nooti 70 noti 6 nooti 70 noti 6 74 nkaga nsanvu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pali FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.